0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: SRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

una nga musultig ko karon sa mata ko sa kanato. Nga kinanglan yun sa panahon nga doon ay mga kalisod mabot sa tukinabuhi. Wa tay laing buhaton. Mo pagampo because prayer is God remedy sa panahon sa kalisod nga mabot sa atong kinabuhi.

matago sa kanamo. Nagatubang sa daghang mga kalisod, daghang mga kinanglan. Ang uban, naglibog na. Ang uban, libog-gabi di na makatulog sa paghuna-huna sa mga butang. Ang uban, kanunay ginatake sa kaaway. Pero salamat, O Diyos. Nga ang pag-ampo sa matarong na tao, dunay gahom. Og salamat nga imo migitudloan karong buntag. The only God's remedy sa panahon, sa adlaw, sa kalisod, sa adlaw, sa puno, sa kalibog, ug sa mapinadayunon nga pag-atake sa kaaway, mo lamang ang pag-ampo. Busa, Lord, hinautunta ang matag-usa ka namo, nga naminaw karun. Tabangi mi, Lord, nga magminampuon mi, because we know prayer provides for difficult days. Prayer provides in troubled times. And prayer provides protection from attack of the enemy. Lord, nagtuo mi nga di ni mo'y mipasagdan. Nagtuo mi nga imong tubagon ang pag-ampo. Busa, this morning among giampo ang kanamong kinanglanon. Nga ikaw, O Diyos, maghahatag ni Ana. Tungod kay ikaw nagsulti kong among buhaton, ang mapag-ampo inubanan sa pagpasala. Imuhihatag ka na mo ang kalinaw. Lord, ikaw rin yung nasahib kung kinsa ang naadya ka ng hinaw karon. Nga na-anxiety na. Naglibog. Puno sa kabalaka. Wakangkun sa kailuwayan. Silang huna-huna. Ihatag ka na mo ang kalinaw. And we thank you so much for knowing that the dimension of faith. Pagtuo. Namo kanimo, pagkangkon mi og kalinaw diya kanimo. O kining kalinaw, mangkon namo, pinhagi sa among pag-ampo, kung among pangandoy, na sa panahon nga mubalik ka, magpabilin kami kanimo. Aron among masinatian, kung buhi pa mi, maangko na mo ang peace on earth when Christ will return. Lord, we thank you so much for knowing nga umangko ng divine protection matag-adlaw gikan sa pag-atake sa kaaway sa matag-usa ka na mo, pinaagi sa mapag-ampo. Salamat, Lord, nga imong gitagahan og gahom for becoming spiritual push. Gusto na mo, Lord, matag-adlaw magkaangkon may kadaugan, agita mi
nga mag-agpo mi kanu

0: Sagalan sa amahan, sa anak og sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw
0: langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, o gitagaan mo na usab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin din namo ibalik diha, kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga bala ang bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Gataw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Aba nang dalan Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon kay di kao. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.

Anamo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuma ng imong pagbuot din sa yuta o mingon sa langit. Ang kalano na mo Ginoo sa matagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Ginoon luwasa kami sa tanang daotan. Amen.